Ya ma ya ma ya ma ya ma ya ma ya ma ya ma ya ma ya ma ya ma ya ma ya ma ya ma ya ma ya ma ya ma ya ma ya ma ya ma ya ma ya ma ya ma ya ma ya ma ya ma ya ma ya ma ya ma ya ma ya ma ya ma ya ma ya ma ya ma ya ma ya ma ya ma ya ma ya ma ya ma ya ma ya ma ya ma ya ma ya ma ya ma ya ma ya ma ya ma ya ma ya ma ya ma ya ma ya ma ya ma ya ma ya ma ya ma ya ma ya ma ya ma ya ma ya ma ya ma ya ma ya ma ya ma ya ma ya ma ya ma ya ma ya ma ya ma ya ma ya ma ya ma ya ma ya ma ya ma ya ma ya ma ya ma ya ma ya ma ya ma ya ma ya ma ya ma ya ma ya ma ya ma ya ma ya ma ya ma

0: yabo se wanya sika tobo wanya tumi atobo o wa wani atobo o wo fa tobo yankan cha o se anwo fe na wanya ne fa babo blabone na mo se ne be ya ni pa be hu onyakopon sanu nnuma ani ni onyakopon ya da tumi ya sofo ana ni sika na wanya no se fa bo akofo fa bo wa wusu na fa bo obi a woni bi e fa sika ya da ya apo akonkosem ana kesem obi sika tu ombu ni pa obi sika tu ombu ni pa eti wanya sika ti na ombu ni pa wu wanya sika na ombu ni pa wu wanya tumi na ombu ni pa tumi na ntimi fusa
1: be fusa
0: eti ni wanya no to bo ase
1: yes
0: fi se babia na wadu no obi aba ho enso ne onti obi sana ni wanya no wa hwe ya e be fusa ana babia wo ti no be fru o tutu ho wiye sia ye wo mu no ye betu ebinum omo jaye ko
1: sa
0: yesu sa ebinum ba ba be de e be betu yesu e be jomba ko enti ya won to to aso enti de wanya no e fa ho ho ho
1: amen
0: e fa sunia
1: yes
0: e fa mbapo
1: yes
0: na to boase na twenya mienum
1: amen
0: na wo bo bra ti se de nyame pa e be wi uye
1: amen
0: e be si uye
1: amen
0: wo wo achi no wo be sere
1: yes
0: na wo achi no wani be je
1: yes
0: na man yes na wo be nyes ka na ochina adani ayro ho ama ho ubenye tumi na ochina adani ayro ho ama ho onyame ka ye ho
1: amen
0: na ochye ye de
1: amen
0: na ochye ye kwa ye befa so a ye besum ni ye
1: yes

0: muso unya ya no enye wunti na urade de mawo enye abusuani nti na urade de mawo seka fa bua nkrofo seka fa bua nkrofo seka hunyoni bi hunimobo na ka gwa gwa djuma na ka ne oni bi nya bi ye na yesu sika no sa no urade ya kito nto wo so enye wan hwe na bowa usika wanya nyinara wajapade wanya nyinara wode ya wanya nyinara ebe firi wo sa yanko
1: eno wakachira ni say
0: eno wakachira ni say
1: chila yendienti asa amanie ya ba yenso
0: wasi chila yendienti amanie we ya ba yenso
1: wasi eno wakachira ni say
0: eko
1: chila yendienti asa amanie ya ba yenso
0: chila yendienti amanie we ya ba yenso
1: wajuma wajuma ni say
0: na u wajuma ni say
1: na ehi na ufri
0: na hi kwasu na ufri
1: wasa asine wasa asine sen
0: na asase ben na ufri so
1: na woman ben mu na ufri
0: na woman ben so na ufri so
1: eno akachira ne sen
0: eh
1: me ya hebruni
0: oye hebruni
1: na masori na mesori nya awurade
0: na osori asafo awurade
1: osoro nya nkopon
0: a osoro nya nkopon no
1: ha oye opuno asase pese no
0: ni obo opuno obo asase kese no ono na osori no yeko
1: ena nipa nusro ni
0: na okasa asem ni nipa wo kudo no munyina sro ye no wo so ye because

sayire atema kama atema kama atema kama atema kama atema kama atema kama atema kama nale ejam fata yeye biyabe asira sa abra wo na sa so no wo so si wo wa mi na mo no thank you jesus wo dim na wo wa chania wo dim na sa ma jare esa ma fo fo ji wo nyina wa goje fra wo se from chana ko e bi se woni mu sira do do mi nya bie asira sa okocho korie ha ya ba hada okocho korie okocho korie oda ma sa ko oda ma sa ko okocho korie papa okocho korie aye bi afo okocho korie oda ma sa ko ada ma sa ko wo ya hiri mo hiri ha ya ba sa kata ewra ma ewre wo ya yi mo hiri mama ma da wa se mama ma da wa se wo ya yi mo hiri ha ya ba se bra ayire mo hiri ewra ma ewre mama da wa se mama da wa se thank you lord jesus le adada ba se bra magado se bra begetu wasipi begetu wasipi ayi ser thank you jesus le adada ba se bra ma se adada ba da ba ya para ba se bra ya para ba se bra ya para ba se ya para ba ya kote se bra le adada ba se bra ya para ba se bra ya kata pejana da nya miase pejana da nya miase begetu wasipi ana pai osefata ayeye nyira yele dia na asiye ne dia peja na da nyame ase yes lord yes lord etia ne nyina so tumfu